0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto.
3: Asatuk VM 2026 Nanoq Mediat Kanalia Kutigaluit Isiginnaakkit Asattartut Usamanerannerpaat Pissaginarluinnartumik Isoqarnerpaat Siini Isertitsiqattaarnerut Viimmimilu Pisussat Nanoq Mediamit Isiginnaaqataagit
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Suliffeqarfigisat intensimik pataiatsimpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Suliffeqarfuit mikisut Nanoq Mediap intensimik neqaruorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimik kiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat 699 simit allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit Nanoq Media kiilimi paasisaqarnerugit.
0: Nanoq FM.